0: pes buca, kasa të këpës buca. But vredno informacija, ka nësi kise procesja anë pëqipi. Hame se se men karipe, këtër i ministria, vashë i drejtësia, të beshas lënë, zajno e më prikët të planërijas, këtë falo apë kanë shaj beshas të vëllë me e kësastën këse kërjetarisa. Në ko beshja më lese, më lafizam, kaj obërësia të ka moromasi ka tisa dhe sfremë, të kjerën sasto valjalla, që o gjenesa visë në zemën të zajnë ko sasto, në këtë ka e me shaj kërës e volontërës, ko buci biso problemi, se beshaja vasë se një kërës. Kaj të vëdhëm prevedime e svako dokumentit sa vësi ka publicirime ka ti komuna, të vëdhëm prevedime një romani qip, të vëdhëm o servisja provajdër jese dende i romengja një romani qip, një saj e vera administrativna sfarë se valjate kërempe se një romani qip. Dishami shukarunu ka ti saripe këtër kryetari e komunako, ka i te ajutin e lo procesi, jase te biq halel o zahtive si kërkesa anë komunalë në asamblea, këte o zakoni ili o hapja se korakja se valan të vend, se i kajte amëri kërkesa të vëllë përfishim me katëri asamblea, palë këte asamblea të votirinë, ali tentativno plani si kaj ku 8 aprili, ku mashkërtemut në dive e Romengro, kaj këkja kërkesa amëri zvanisht të vëllë përfishim me këtëri maja nga këtër asamblej, e posë pal këtë e në këtë kërëtari, e amen posë pal këtë e poshtënë së pagjakja së koraka, vasho prevodi, vasho javeripe të belengro, vasho znakja së vedishar në dromaj një javere.
1: Kobëro Roma sitën nga tisarde të ove në aktiv utne, ano sa kala bukja, të keren volonterski buti vasha kala bare po qipea.
0: Me kërë asik revolucija, një komunë bëllisha, ki se pepi, ka ka kovel je këtëro, ne je këtëro përro, jasi, Kovel prvo komuna, a një Kosovë sëvi Kovela, i romani qip të vëllë ka e zvanishtë në qip, a një ono prezensi në tradicionalno vastip, a e ka amen dhe Kovel zvanishtë në. Nëmaj, u beqërë se më gjanava, këtë eski, ka i kërel pëse zajedno kupat në buci romenca, vëllala të vazë për shkarë cilën kapacitetja. Jo do të si e me garanci se këtëro kanësë vëllë firë, pëse i këtëro amaro najbaro partneri, sojnë se këram buci këpëllën të eshtë të Shpanjës bësh, si ka i menjë ka kërës u drejshën kampanjës, ka i romengët e va kërës, shumë në romanën së të me pravo këkëllës, ka së të më roha ka i. Së së va kërën, dhe otë procesi si, valjala vreme kërëca, valjala kërëca energie, valjala isto këtë e vole ka i të kërë në Roma, korkëri peske, se ha ka i si. U beqë në svim ka i, ka velo dive, ka i moshda kërëda taj dushëll gjene ka gjanë ki komunate mare në udare, kërëtaris Në që manush fëla në kise kampanjës inisiativës të vëspremë në nësa. Këtë që dhe i ako valjala të oves angdi opshtina, i ako valjala të të kërës buci, ka sa god, së bishaj, jek inisiativës e misijeva, të i pakja, ka si sasti inisiativa, ka e të ovella sukses si vunë respondipë.
1: Sine akava va kjeribe këtër inisiativa, së vishaj të prezentu i nol sem në bëgjako këtër pobaro di kipet haj e kipe Romengo, në mejni le peribe, kobor zëra li pet haj kupati buti, si ton klidut ne ano peribe haka jengo, a qola të edi kolpe, qa që mi oba hami ka ovola vazimo, taj qa që mi e romani qib e 8. aprile ano lumjako dive Romengo, ka lol porotan ano oficjelno iste malkeri be ani komuna Obilić. Na kleber šeske alo se ribe vaš teluno kjerani Čehija popale si kavde zora lipe populizmesko, politika ke manipulacijengo, ta je da rako ser dominantno faktorijano formi ribe e alo se ribaske bukengo. Jek gendo e romane alo sardutnengo pa će avgjano penibe e Andrej Babišesko ta je Tomio Okamura, političar jengo save beršenca iste malkerena emotivno a karibe, taj akaribe, ano amalipe, vašte len pobaro pačive, dizutnenda. Ani kampanja sino len teme, sar so sito socijalno bizoralipe, baro hađipe, dživdi pasko, taj anti-imigraciona retorikako, sarini narativi ka je raštra pobuta žutinela imigratjenge ze pere dizutnenge. Ađehara Karibe ande Giodovaka i jek gendo e romane alo sardutnengo sa vesi nolen dar na ande šukar taj racionalno gandi peko tar sa odova. Paradoksijano odova so dola političarija Angle lele kritika se pepi pere Bahamija taj penibe sa vesi ne vaš Roma taj istorio lenga diskriminacijaki numa ani kampanja, ano

0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i përcolli një letër sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, në të cilën i kërkoi që KFOR në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të ndalë terrorin ndaj serbëve, persekutimet, arrestimet, shembjet të shtëpive dhe çeljen e urës me IBR, që komuniteti ndërkombëtar të ndërmarr hapa se si Prishtina të zbatojë dispozitat e marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013. Vučić në një videomesazh në Facebook vuri në dukje se në 5 vitet e fundit ka pasur persekutim dhe terror të vazhdueshëm ndaj popullit serb në Kosovë, nën heshtjen apo qëndrimin e butë të bashkësisë ndërkombëtare. Hesht Unioni, hesht NATO, heshtin dhe të gjithë të tjerët të vuri në dukje Vučić. Në një intervist me Kosovo Online, shefi i misionit të OSB-s në Kosovë, Gerard Megark, tha se imazhet e Nena Drashkovićit të tërahur brutalisht ishin të tmerrshme dhe se inspektorjati policor dhe institucioni i avokatit të popullit reaguan shpejt me nisjen e hetimeve. Ai theksoi se serbët në Kosovë janë më të shqetësuar për aksesin në drejtësi, pronë dhe shërbimet, dhe kur është fjala për shembje të shtëpive në Ujman, reagimi fort ndërkombëtar ishte i justifikuar, sepse të gjitha rrugët ligjore nuk u përdorën plotësisht dhe u përfunduan, më në fund u morën masa zbatuese. Kjo në masën më të madhe është përgjegjësie e institucioneve qendrore dhe sistemi i drejtësisë duhet të gjejë mënyrën për t'u përgjigjur kësaj, thot Megark. Aksioni shembjes së objekteve në liçenin e Radonjićit tregoi të kundërtën e asaj që qeveria kosovare tenton ta paraqesë se në rastin e shqiptarëve vlejnë të njëjtat rregulla si për serbët dhe se institucionet punojnë njësoj për të gjithë, thot për Kosovë Online deputeti i listës serbe Jovana Radosavljević. Ajo theksoi se veprimi i djeshëm tregoi se standardet nuk janë të njëjta për shqiptarët dhe serbët në Kosovë, sikurse thot, ndoshta Ministria e Mjedisit të donte të tregonte se si drejtësia është e njëjtë për të gjithë, por mori efekt të kundërt. Kryetari i Komisionit për Mbrojtje dhe Çështje të Brendshme në Kuvendin e Serbisë, Milovan Drecun, tha se shembjet e objekteve në liçenin e Ujmanit, çështja e urës mbi IBR dhe veprimet e tjera të Prishtinës janë pjesë e presionit të gjerë ndaj komunitetit serb në Kosovë. Të gjitha këto raste, ura mbi IBR, mbrojtja e manastirit të Deçanit, rrahja e Nena Drashkovićit dhe tani shembja e objekteve, përfaqëson vetë se terror të vazhdueshëm institucional e fizik që ndërmarrin institucionet e përkohshme të veçqeverisjes ndaj popullit serb, tha Drecun për RTS. Ai beson se serbët janë qytetarë të dorës së dytë dhe se ligji ndaj tyre zbaktohet selektivisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sërish u kanë bërë thirrje liderëve politik në Kosovë që të bashkëpunojnë për formimin e institucioneve në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit deklaroi se liderët politikë duhet të punojnë së bashku për të kapërcyer ngërçin institucional, raporton Radio Europa e Lirë. Nga Departamenti i Shtetit thuhet se ky ngërç çon në mundësi të humbura për Kosovën. Thirrje të paraafërt për politikanët kosovar, më 12 gusht përcolli dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës prej orës 6 të mëngjesit të sotëm kanë protestuar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës, duke kërkuar vazhdimin e seancës konstituese të parlamentit. Atyre ju bashkua dhe udhëheqja dhe këshilltarët e PDK-s nga vushtria, si dhe deputetët e aleancës. Deputetja e PDK-s Ganimeta Musliu tha se protesta do të vazhdojë deri në rifillimin e seancës, ndërsa Blerta Deliu Kodra përsëriti se partia nuk do të takohet më me kryeministrin në mandatin teknik Albin Kurti. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë lënë dhe një letër në sallën plenare për deputetët e vetëvendosjes duke bërë thirrje për respektimin e kushtetutës dhe konstituimin e kuvendit. Në vetëkalimin e Jarinjës, këtë mëngjes u formua kolona automjetesh në dalje të Kosovës, ku ata pritën për rreth 45 minuta, ndërsa në hyrje nuk pati vonesa, raporton gazetari Kosovë Online. Në Jarinjë, gjatë muajve të verës, shpesh ka radhë qysh në orët e para të mëngjesit për shkak të intensitetit të lartë të trafikut dhe numrit të madh të shqiptarëve që zgjedhin këtë vetëkalim për udhëtime. Nesër moti do të jetë me diell dhe vap me erëra të lehta nga ana e jugut dhe jug perëndimore. Temperatura mëngjesit do të jetë nga 12 deri në 24 gradë Celsius. Temperatura maksimale ditore do të jetë nga 36 deri në 42 gradë Celsius. Të shtunën në veri dhe perëndim temperatura do të jetë 7 gradë me ulët. Në junglindje dhe lindje do të vijojë moti nxehtë. Në fillim të javës ardhshme në mbar vendin sërish do të jetë mot me vap.
0: Përgatitje Pironase, producent Kosovo Online.